0: kasamboa mark 3.1 yes na busa fo ka chese we de munya na adwenate any o so be so bodan fo yes ye be so yare fo ni bi ye be ka chese won so ne papa
1: yes
0: u be di ne chia sa na ye be ka chere won
1: anako ye se won pedjuma enti na o o o o de ayi bible ayi
0: o